から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード。誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないのでスタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。

0: ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だ

ようっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。

0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
2: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？

そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: ようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ

0: 見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: ねえ姉さん、レモンと
2: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
1: の会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
7: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

みろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ犬鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、

0: 現在、ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスペアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を

0: 5日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トニーさんは
6: ここで。どうもどうも、
4: どうも
6: お疲れ様です。
7: 手指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれない。
7: 押しっぱなしに、
9: うん、なんかブルってし
10: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ、
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
17: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきます。

0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

私にはいつだって眩しいの。犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: Okay, let's go.

0: 全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人

までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 剣 PV ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど

0: VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。みなされます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスペアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他

0: この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度という短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなた

人形の楽しみ、あなたや今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコード

0: なるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスペアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現され

ており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと。のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので。犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。みなされます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

びろ。エンティティは自分も慣れるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード。誰かがエンティティ側になって捕獲レイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれる。

などこちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室で

ティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子。

0: 癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッてして
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、
9: は
11: い、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
14: 楽しみ。
11: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
3: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾウフィルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清道もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと
3: ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。みやぞうが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。
16: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
17: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。みなされます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

0: にどこかへ消えてった。それならそこまで歩いて行こうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード。誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないのでスタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスペアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: べてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見なされます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全部

の捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 剣 PV ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体

0: 無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

テント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。みなされます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲レイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ兼鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

から生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり制限時間まで生き延びるモード

ットと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲レイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスペアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 剣 PV ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。

0: 初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。You study once more. 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に

たのに、あと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速

0: ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
1: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイスジュエリーベリーです。
2: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスはタフィーだよー。
4: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
0: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねーバッタアップルニオンドロップだよ
1: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
4: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているからぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
3: アイスと
4: メリーと
0: バディに
2: の会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: エンティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって捕獲プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、全てなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かし演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており、走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないので、スタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが、足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって、緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなのもっちやです。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ティティから生き延びろ。エンティティは自分もなれるので。見抜かれます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバックルームズサバイバル。バックルームズ内でエンティティから逃げつつ生き延びるという PVP 兼 PVE ワールドとなっており、ゲームモードは3種類あり、制限時間まで生き延びるモードと制限時間内にヒューズを集めて脱出するモード、誰かがエンティティ側になって他プレイヤーを襲えるというモードがあります。プレイヤーにはスタミナが実装されており走ると減少し、すべてなくなると走れなくなります。ゆっくり歩くか横移動なら消費しないのでスタミナを管理しつつエンティティから逃げましょう。エンティティに捕捉されると目の前に文字が出ます。捕まると驚かしい演出が発生して脱落となります。エンティティにも同じくスタミナがありますが足が速いのと照明を消して速くなることができるので、上手に管理しながら全プレイヤーの捕獲を目指しましょう。ステージは全部で3種類あり、曲がり角や暗闇に乗じて隠れたりできたり、最大2人までエンティティを追加できるので、捕まったらジャンプスケアなこともあって緊張感あるかくれんぼ剣鬼ごっこが楽しめます。そんな感じでエンティティから逃げる PVP 兼 PVE ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつ

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイ

で待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

部で元気を届けるわきらの金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと我に返った時に前向きに頑張れちゃうような

0: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おどうも、
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それをいうシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
7: はーい。
8: は
7: ー
8: い。
7: はーい。
8: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
15: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物

の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

0: ている。意味はなくてもこの言葉を聞き殴る。いつも流れの例名、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

君はいつだって眩しいの。犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、

ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕

0: この魔法の水でピカピカになるところ。
1: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
2: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、
1: 自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
2: それなら普通の会社か
1: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
3: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
4: Okay, let's go.

0: ージを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、

懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているのでトリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出などホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退し

プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポ

0: ポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度という短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: 興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、ライゴ。
4: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを

避してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出などホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッション。

カバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、

光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多

0: こちらガールの千谷桃子です。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 24時間365日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも。
5: お疲れ様
6: です。あ、どうもどうも。
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してる。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
0: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのソーフィルトを味わっている。

0: 姉の子は嫉妬しています。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩粉もつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声のサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
6: は
0: い
7: おかげを撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: いつも流れの上のやれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや、僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私にはいつだって眩しいの。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこやつはあとな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、あ、あ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それにした

い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。大丈夫よね。オッケー。はい、皆さんこんばんは。仮想深夜食堂、本日も始まりました。さて、今日はまだお客さんが来ていないので、はい、皆さんこんばんは。この番組は仮想深夜食堂といいまして、毎週土曜日深夜0時から1時までの1時間の間だけオープンする食堂になっています。

この食堂は、画面右下のグループ ID からグループ検索していただいてグループに参加で、ジョインで早物勝ちなんですけど、ジョインしてきていただいて私と1対1でおしゃべりするっていう番組になってます。キャストは4人いて毎週人が変わったりしますので、まあ新鮮さがあるんで、今まで会ったことない人とか、違うなまあまあキャストが4人いるんでね、もし今日来れなくても来週とか行ったらまた別の人もいたりするので楽しめますんで、ぜひ遊びに来てください。ルールというか、まあそういうのは一応コンセプトとしては、来ていただくお客さんが何か一つ話題を持ってきていただいて、それに対してキャストの私たちと15分間おしゃべりするっていうものになってます。まあ特に話題なくても全然来ていただいて、遊びに来てもらって大丈夫ですんで、15分雑談したいなーって人もぜひ来てください。はあ、ちょっとね寝ぼけてまして直前までですね若干寝てたので頭がちょっと回ってない

いやー、ちょっとね、今週ミスって ちょっと仕事がね、忙しくて、家に帰れなかったりするのが多かったもんで、あれ今日じゃんみたいなのをね 昨日か一昨日に気づいて、やっべーってなってた 私のシフト今日だった

いや、本当に最近毎日ね、日が経つのが早い早い。というか気温が高すぎてやっぱりバグるよね。10月なのにまだ暑いしさ。で、暑いってなるとまだなんか、1年の終わりまでまだ3分の1ぐらいあるなーって気持ちなんだけど、もう10月だもんね。うわぁ。本当にもういくつ寝ると、お正月や。ということで、今年やり残したことがある人はもう動かないと間に合わないっすね。

さて、お客さんが来るまでに一度も切り上げれる話題としたら、なんかあるかな。10月といえば、今月といえば、そう、最低賃金が上がりましたね。いやー、本当にすごいね。私の学生時代なんか3桁絶対だったしな、1000円なんて行きやしねーっていう。もう今なんて最低1000円だろうな。恐ろしい時代やで。

そうだな、最低賃金も1000円超えたことだし。変な話、嫌な話でもしますか。

そう、最低賃金がどんどん上がっていくってなると、クリエイターさんたちは本当に時給を考えた方がいいんじゃないかという。まあ私クリエイターじゃないんでね、んなもん作り手じゃねえくせに意見すんなーって言われたら終わりなんですけど、なんだろうな、やっぱりツイッターとか、あ、ツイッターとか言ったらジジイだな、X とかのタイムライン見てると、ものづくりがね、好きそうな人も、クリエイターの人、見かけるんですけど、目的がどっちなのか分かんない人がね、時々いるんですよね。作るのが楽しくてクリエイティブしてるのか、お金が欲しくてクリエイティブしてるのか。どっち？みたいな。当然好きでね、なんか物作ったりクリエイティブしてるんだったら、売り上げとか出費とか経費とか気にしないはずだよね。わ かんないけど。でもなんかさ、依頼料金が安くてとか、こんなんじゃ受けれないとか、あれお金欲しいのかなみたいなね、思っちゃう時がありまして。それだったらタイミーとかウーバーイーツとか、またまた近くでバイトするとかした方が、時間効率もいいし、100%お金もらえるし、いいんじゃないのと思うことがあった。だからね、まあ何にでも言えることなんだけど、目標って何なのかっていうのはやっぱ大事だなと思うよね。私もね、結構ね、考え方の一つとして、なんだろうな、年取りすぎたせいかな。まずゴールを考えて、そこから逆算して、どういう道で行くかっていうのを考えちゃうから、例えばこう、ゲーミングパソコンが欲しい、15万円する。じゃあ15万円稼ぐためにどうするか、とかね。15万を稼ぐっていうのをまず目標にしたとして、じゃあ次にそれを確実に最短で手に入れる方法は何があるかとかね。まあ単純に時給1000円以上なんだから、今だったら150時間働けば買えちゃうよねっていう。で、150時間を、今ね、バイトも多分結構人手不足だと思うから、2時間でも4時間でも許されるとこ多いと思うんだけど、まあごめん、勝手な憶測。まあ仮にね、3時間だとしようか。3時間働けたら3000円手に入るのを、まあ単純に50回繰り返せば買えちゃうよねっていう。50回。毎日はまあしんどいとして、学校あったりとか仕事あったりするし、まあでも月にね、どうだろう、5回やれば10ヶ月で15万貯まるのかって感じ？みたいな。

まあそうやって目標をちゃんと決めて逆算していくと世の中わりかし道順が分かりやすいのかなと思うんだけどね。

0: あ、いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: なんか放送局見てきたんですけど。
0: はいはいはい。
1: いいんでしょうか、本当に入っちゃって。
0: いや、全然大丈夫ですよ。早いもの順なんで。
1: あざすあざす。どこ立ったらいいですか、自分。
0: あ、この辺でどうぞ。
1: まさにね、ちょっとでかいもんですから。よっこいせ。ここでいい。
0: 大丈夫です、大丈夫です。カメラ変えるんで。はい、OK です。
1: あざすあざす。はじめまして、紫シューって言います。
0: はい、はじめまして。よろしくお願いします。
1: お名前はなんと。
0: ポヘニって言うんですけど、まあ、店員さんでいいです。
1: おお、店員さん。
0: はい。
1: よろしく。
0: はい、よろしく。ね、
1: ちょくちょく深夜にこういうの映ってるの見るんですよ。
0: はいはいはい。
1: なんかリラックスできるからさ、いいなと思ってたけど、まさか入れるとはつい知らず。
0: ああ、生放送なんです、このイベント。
1: すごいね、生放送ずっと喋り続けるの？
0: まあお客さん来なかったらネタがあれば。
1: ネタ、何か面白いネタあるかな。
0: 何でもいいですよ。
1: ちょっと明るい話とかの方がいいですよね、こういうのって。多分、
0: いや、何でもいいですよ。暗い話だろうが、
1: 何でも
0: アングラの話でも。
1: アングラ、いや、ないな。なんか、あんましそういう界隈と関わってないから。
0: おー、素晴らしい。
1: うん、でも周りの人たちがいい人ばっかりだからさ、こう、なんだろう。基本明るい話題が多い。
0: いいっすね。
1: うん。そう、いや、めっちゃいいのよ。最近、なんか、動画を出してるお友達がいるんですけど、その人がさ、なんかこう、VR チャットのいいところみたいな発信してて、なんか、動画を出す話題で多いのって、なんかこう、お砂糖とかさ、なんかこう、変なのって言ったらあれだけどさ、なんかこう、あんまし触れづらいような、センシティブなのって多いじゃないですか、それをネタにして、みたいなさ。そういうんじゃなくて、こう、例えば、無言勢の人に対してどう、なんかこう、いいじゃないみたいなとか、ね。そういうのを発信されてる方がいてさ、もうなんか、自分すごい感動して、それに。やっぱりね、VR チャット楽しむべきなんすよ、こういう。それこそ店員さんだってさ、こういう生放送してるわけじゃん。でも、見てる人多分めっちゃ多いと思うんすよ。
0: 多いのかな？
1: 多い多い多い。だってなんかこういう垂れ流しできるじゃないですか、こういうのって。
0: はいはいはい。
1: うん。いいと思う。すごく。
0: ありがとうございます。
1: うん。だって言ってみれば、これだって VR チャットのいいところを最大限活用してやってることじゃないですか。
0: いや、間違いないですね。
1: でしょう？店員さんはなんでこれやろうと思ったんですか？
0: なんか募集してて、面接受付中ってあったんで。
1: 募集してやってるんですか、これ。
0: そうなんですよ。最初、ジムノさんって方が一人で最初立ち上げ、企画立ち上げて、
1: うんうん、
0: まあこのジムノさんって方がもういろんな企画して楽しんでる人なので、
1: うんうん、
0: やっぱこればっかに関わってられないので、ちょっとキャストを集めて回してもらおうみたいな。
1: うん、すごい。じゃあこれも一種イベントみたいな感じなんですか？
0: そうなんですよ。その人の一つのだけなんで。
1: でそこに合格して。24時からどのくらいの時間までやってるんですか？
0: たった1時間なんです。1時、25時まで。
1: あー、いや、でもまあまあじゃないですか。
0: いやー、あっという間ですよ、1時間。
1: あっという間、まあまあまあまあまあ。イベントのね、キャストしてる時間だと思ったら確かに。1時間あっという間か。
0: あっという間です。
1: おー。意外と人いらっしゃるんですか？なんか、たまーにこう1対1話してるのは見るけど、基本なんか店員さん、っぽい人が話してるのが多いかなと思うけど。
0: そうですね、最近リピーターの人に 2,3 人来て終わりってパターンが多くて。
1: ほんほんほんほんほん。あ、なるほど。時間制限あるのかな、もしかして。
0: 一応15分にはしてるんですよ。
1: 何、ちょっと俺測ってなかったんですけど大丈夫ですか？
0: 全然大丈夫ですよ、見てますし。あと、
1: お
0: ー、ちょくちょくこうやってワールドのインスタンス級できるようにしてあるんで、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 入りたいって人がいたら並び順見えるんですよ。
1: あ、なるほどね。はいはいはい。確かに。もし話したい人がいたら、こんな サングラスかけたちょっとコアモトのお兄さんが言い続けたらちょっと邪魔になっちゃう。

0: 的にアングラの話好きそうですけどね。
1: いやいや、全く全く。いや、なんていうこう、こういう格好が好きというか、
0: はい
1: やっぱ
0: はい
1: りリ
0: は
1: ア
0: い。
1: ルだとできない、この、例えばタトゥーとか、まあサングラスもそうだし、こういう髪型もそうだし、まあ、女の子になりたいって言ってるのは、かっこいい男になりたいっていうのがあったから、ちょっとこういういかつめの格好をしてますね。
0: いやーこれ本当に VR チャットのいいとこっすよね、それ。
1: うん、そう。で、これは結構その、僕今、グエン君っていうキャラを使ってるんですけど、本当に一目惚れして買ったんですよ、こういうのこ
0: はいはいはい。
1: う。うん。で、結構、この子に引っ張られるように、なんか、リアルの服装のセンスとかも、なんか、珍味指定っていう、まあ、グループから出てるものなんですけど、そう、珍味指定さんが出してる服とか、リアルに寄ってるようなものを探して、そう、夏の V ケットとか、まんまの格好をしていったんですよ。
0: おお、いいじゃないですか。
1: そう。髪型もドレッドじゃないけど、ちょっとこれに近い髪型にしたりしてるんですよね、今。
0: はいはいはい。
1: うん。で、サングラスも人生で初めてつけてみたりして。いや、いいね。なんかこう、アバターが素敵だから、自分もちょっと、リアルがこう引っ張られていって、ちょっとなんか、ちょっとずつ近しく、なんか、したことないおしゃれもしてみてさ、すごい楽しいんですよね。
0: いや、いいっすよ、その気持ちは。
1: うん。いや、これこそほんといいところだと思うんですよ、VR チャットの。楽しく思えるし、やっぱりこう、そういったところを発信していきたいですよね、するなら。
0: そうっすね。
1: うん。
0: あの辺、目標が、なんか数字稼ぎと知名度アップを目指すなら、ショートカットとしてどうしてもね、燃えやすいものを触るのが 最短すぎて。
1: ああ、確かに。まあ、数字は稼ぎやすいのかな。なんか自分そういうのあんまり見たいって思わないというか、まあその人たちの視聴者の層に含まれてないタイプだから、あんまし見ない。見たいって思うタイプじゃないから、人と違うのかもしれないけど。
0: そうですね。多分一般的にはそれだと思うんですよ。まともな人ほど意見言わなかったりスルーしたりするんで、でも世の中大体そんなもんじゃないです。まともな人ほどすごくいいものがあっても、いいねは押すけど、感想は言いづらくないです。
1: ああ、確かに。少数派は声がでかいって言うもんな。
0: あ、そういうことです。
1: ああ、そっかー。ねえ、なんかこう、外から見た、何そう、VR チャットしてない人から見て、VR チャットってやっぱその、そっち方面の情報の方を発信されてることが多いから、やっぱりそっち方面のイメージってついてるんですかね。
0: そうですね。まあ特定の方の悪口を言いたいわけではないんですけど、いろんなとこでフロント、もう要はメディアとかああいうとこに出てる人たちが、どうしても話題欲しさに、そのセンシティブな方の話題をメインで発信しまくっちゃってるんですよね。で、あの人たちそういう知名度や数字が結局収入に関わってくるんで、もうなりふり構ってないんでしょうね。
1: まあ。でも、いや、なんか、これもさ、なんか言い方変だけどさ、でも、あんましそんなに再生数回らんでしょ、そういうのって。
0: 回んないし短期的っすね。
1: あ、まあ、そうだよね。だって、そういうセンシティブな話題って、こすり続けたら飽きられるしさ、そんなにネタも入ってこんもんでしょ。
0: そうなんですよ。今の時代って本当に何でもかんでもすぐ燃えて、すぐ消えてっていう消火速度が早すぎるんですよね、サイクルが。
1: そう。マジで、なんか、なんならもう放火して 燃え尽きて、じゃあ次、みたいな感じになるっすもんね。
0: そうなんですよ。
1: 大変だね、そういう動画投稿者さんっていうのは。
0: 大変ですね。だってもうそれでしか稼げなくなっちゃってるっていうのが、まあある意味かわいそうかもしれないですね。
1: VR チャットの、なんかこう、何、その YouTuber 的な感じの動画を投稿されてる人あんま見ないけど、まあ唯一こう、 リラックスして見れるというか安心して見れるのはやっぱエンジンかずみさんかな。
0: ブルンブルンブルン。

なんかわけわかんないネタに走らされてたけど。え、でもなんか、こう、VR チャットのいいところを発信してるし、なんか、マイナス面もちゃんと発信してる。なんかこう、公平な目線で。

0: ちゃんと証拠出してこうだからみたいなね。
1: そうそう。いや、素敵だと思う。なんかそういう立ち回りができる大人って、まあ、貴重だけど、できて、やっぱりこう、当然じゃないですか。ある種。
0: いやー、難しいですね。私も仕事と
1: うん。
0: かでやっぱ本音と建前の使い分けですよね、やっぱり。
1: ああ、そうっすよね。まあ、使い分けつつも、ちゃんと自分の言いたいことというか、こう、言える範囲で言わないといけないじゃないですか。
0: で、我慢でしょうね。
1: そう、いや、それできるのすごい、本当に。そう、なんか、社会人としてできて当然だなっていうのは思うんですけど、俺あんまできないからすごい羨ましいというか、尊敬しますね、そういうの。
0: あれもなかなか特殊技能ですよね。我慢ってやつが。
1: うん。そう。いや、我慢できる大人は本当に偉い。
0: 本当です
1: これ
0: よ
1: マ
0: ね。
1: ジでできんすね。いや、なんかもうこう、なんだろう、沸点がすごい浅くて こう、ポーって耐えちゃったら、もうこの野郎ってなっちゃうんですよね、どうしても。いや、まあ、耐えるけど、この野郎って思いながら殴りはしないし、ある種耐えるけど、本当にもう顔には出ちゃうっすね。
0: レス
1: い
0: バ
1: や
0: 始まりますね。
1: いや、でも、レスバ弱いんすよ。いや、なんかこう、頭に血昇っちゃったらもうなんかもう、正論とかじゃないですよ。感情論になっちゃうんで。むき、俺は今不愉快で終わったんだぞ、くそーっていう、あれ絶対にやっちゃいけないあのレスバの仕方にやっちゃうから。いや、マジで向いてない、本当に。もう、レスバになったら負けっすね、俺はもう。
0: いやで
1: え、でも
0: も、
1: 逆に、でき
0: 逆
1: る?
0: に？
1: デスバ。
0: 私は多分あんま喧嘩振られない立ち回りしかしてないんでって感じですかね。
1: あ、素晴らしい。さすがっす。もう、ほんと、そうあるべきなんだ、大人って。おー、すごい。もう、尊敬します、マジで。できない、本当に。
0: いや私ね、それ現金な考えで、
1: うん。
0: 金になるならレスバしますけど、金にならないならレスバしません。
1: ああ金になるレスバー、ひろゆきみたいなことっすか?
0: いや、かもしんないですね。だから、こい
1: うん、
0: つ
1: 金
0: を、まあ、言ってしまえば、その、賠償請求とかそういうのができるラインとかだったら対応するけど、みたいな。でも、ここでこう、やーいバーガーってバカにされたとしても、まあ、でも、誹謗中傷、弁護士使っても金取れんしなって思ったら無視するかって。
1: でもその考え方はめっちゃ悪いかもしれないですね。金になる。確かにな。喧嘩したって金にならないもんな。
0: そうなんですよ。損得がないんですよね。
1: 確かにどうせするなら得したいな、喧嘩して。得、でも、ないな、そんな得する喧嘩。
0: いや、
1: いや、もうなんかもう殺害予告受けてとか。
0: まあそうですね。それでもいいですけど、多分あんま儲からないんですけど、あとは損得ですよね。私はとりあえず金をメインにしちゃってますけど、例えば言いがかりつけてきたやつを完璧に論破して、こいつ社会的に晒し者にできるなって思うんだったらレスバするとか。だって気持ちいいじゃないですか。
1: いや、まあ、確かに自分が嫌ってるやつが不愉快な目に遭うのはまあいいかもしれないけど。
0: とかその
1: いや、
0: 損、
1: てか、まず、
0: はいはいはい、まず、
1: いや、まずそう、まず喧嘩にならないようにすべきなんでしょうね。
0: まあそうっすね。
1: いや、誰、みんな、人類みんな仲良くなりたいわ。
0: いやーでも人類みんな仲良くなりたくない人もいるんで、
1: ええー、
0: 人類みんな敵と思ってる人もいますよ。
1: いや、まあ、いらっしゃるけど、まあ、その人にはその人の世界があるからさ、まあ、こう、土足で、こう、ね、行くような真似はしないけど、なんかやっぱりこう、パブリック行ってさ、いろんな人とお話しするのって楽しいじゃないですか。
0: 楽しいですね。渚大好きなん
1: い
0: で。
1: や、なんか、なんかそういうのを、なんかこう、なんかいい、なんだろうな、こう、悪く思わないでほしいっていうのはちょっとあるかな。誰にでも話しかけちゃうたちなんですよ。
0: おお、素晴らしいじゃないですか。
1: なんかこう、でもこれって、まあ、悪く作用するときもあっちゃうんですよ。なんか例えばその、

0: かけてほしくない人もまあ当然いらっしゃるわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: うん、でも俺はなんかこう、例えば素敵なアバターを知らして、あ、こんにちは、素敵なアバターですね、みたいなこう、話しかけちゃって、なんかあの、すごい不愉快に思われたんでしょう。でもその場でいなくなっちゃって、その人。
1: はい。
0: うん。すごい悲しくなったけど、本当に話しかけられたくなかったんだなって。そこら辺の LINE の見極めがちょっとむずいっすよね。
1: いや、そこ多分気にしない方がいいっすよ。
0: いや、まあまあまあまあまあ。いや、まあそうなんですけど、こう、なんて言えばいいかな、こう、それでもやっぱりこう、せっかくだからお友達になりたいというか、お話ししたいなっていう。
1: いや、素晴らしい考えですね。私の考えだと、どうしても、
0: うん、
1: 人が10人いたら、
0: うん、
1: 6人とは仲良くなれるけど、
0: うん、
1: 2人は無関心で、あと2人は嫌われると思ってるんですよ。
0: へぇ、
1: だから、
0: なんか、
1: ええ、
0: うん。自分だったらすごい、だって、ま、2割に嫌われるってちょっと悲しくないですか？
1: いや、それが、やっぱ世界というか、世の中が、あの、うん、まあ、私も年取りすぎたんであれなんですけど、その、なんだろうな、10人いて10人と仲良くなる方法が絶対ないんですよね。
0: まあ、まあ、そっか。
1: あの、極端なことで統合失調症とかわかります？
0: わかりますけど、
1: いや、あなたストーカーですよねとか言ってくるやつもごく少数いるわけじゃないですか。
0: あ、まあまあまあ。
1: で、あとはあの、全てを敵と思って、なんかどんだけいいことしても、いや、裏があるだろう、うん、お前下心あるだろうってイチャモンつけるやつもいるわけですよ。
0: はあ。
1: あとは私のことを、なんだろう、おたさわの姫にしないんだったらそいつら以外全員いらないとか。
0: え、本当にいるんですか、そういうタイプ。
1: いますよ、渚でやられましたもん私。
0: そんな、なんか漫画でしか見ないような。
1: え、だって渚って1対1で喋るとこですよね、もちろん。
0: はい。
1: なんかずっと鏡向いて鼻歌してて、私がなんかこんにちはとか、どうでした今日とか言って話題振ってんのに、鼻歌でふーんふーんふーんとか言ってる女の人いたんですよ。もう鼻歌歌ってるだけ、会話する気なし。
0: 何しに来てんねやろその人。
1: いや、だから多分私をこう崇め奉るような人だけを求めてきてるみたいなかもしんないですよ。
0: じゃあこんにちはじゃなくて、うわ素敵ですねお姫様って言わないといけないってこと、初っ端から
1: かもしれないです。
0: 無理でしょ、どんなコミュニケーション能力を持ってしょ、無理でしょ初っ端で。それはいきなり姫って言わないといけないの？
1: ほら、エスパーじゃないとみんなと仲良くなれないですよ。
0: 無理無理無理。厳しすぎるって。
1: まあだからそんなんが、
0: ね、いきなり秘めて
1: 1,2 割はいると思った方がいいですよ。
0: まあまあ確かに、ちょっと人生経験がないというか、その統合失調の人にもまだ会ったことないし。
1: はいはいはい。
0: なんかこうね、その店員さんが言ったような悪いタイプの人会ったことないからな。無論なんかこう嫌な目に合わせてきた人とかいるけど、例えばなんかこう VR チャット入ってアバター初めてこのグエン君をね使って、そのまま、藤山行った時に女の子囲ってる男に罵倒されたりとかはしたことあったんですけど、とかなんか友達のところに遊びに行って、なんかこんにちはって挨拶したら、俺は無視してその後入ってきた女の子には全力で挨拶するみたいな人もいたし。
1: そうなんですよ、この私らみたいに人はみんな一応対等な、年齢も職業も分からなければ、うん、一応対等じゃないですか絶対。
0: うん、最初はフラットだもん。
1: そうなんですよ、それをなぜか見下しちゃう人っているんですよね。
0: おー、いらっしゃる。ね、なんかあんまし信じたくないけど、ね、
1: 残念ながらに人類みんな性善説ではないという。
0: よえー、なんでだ。なんか結構ぽっくり人を信じちゃうから、なんか全く知らない人とかでもなんか裏切ってきたり、なんかこう自分に対してマイナスな感情を持たれたりするとすごい悲しくなっちゃう。
1: まあそれはその仲良くなれない2割の人だったと思って

0: 諦めることをお勧めします。
1: そうすべきなんだろうな。
0: まあでもその話しかけた瞬間いなくなっちゃった、消えちゃった人って多分そんな不愉快だったとか話しかけられたくなかったっていうより、うん、友達待って、友達とか知り合いとか来てくれるのワンチャン期待してて待ってたら、
1: あ、
0: 全然知らない人から来たから、ちょっとワールド変えよう、ちょっとうまく喋れないからっていうシャイな人だったかもしれないですね。
1: ああ確かにな。そうだ、ね、そう思うことにしようか。
0: まあそれしかないですね。ポジティブに、すべての物事をポジティブに考えるか、うん、2割とは絶対仲良くならないと考えるか。
1: やっぱそうっすね。いやでも言うてみたら、俺のこのさっき店員さんが言ったあの622の割合、俺的にはまあ多分811なんですよ。俺的には。
0: はいはいはい。
1: なぜならその俺の友達になってきたらみんないい人ばっかりだからさ。
0: あ、もちろんこれ私のあのなんかの論文からとか統計学とかじゃないんで、ただの、
1: あ、その店員さんの経験なんでしょ。
0: 経験なんで、そう。
1: そう、でもさ、まあ、仮に6割だとしてもさ、今ね、ちょっと思ったんですよ。6割がさ、自分にいいっていう、こう、好感触だって思ったらさ、めっちゃすごいことじゃないですか、それって。
0: 全然すごいことですよ。
1: ね、今なんかふと思った、あ、俺の知り合いみんな俺のことよく思ってるんだと思ったら、すごい今気分良くなった。
0: いいじゃないですか。
1: あれ、もう最近本当に思う、あの、IHIN とはよく言ったものなんですよ、なんかこう。なんか本当になんか全く関わりなかった人らじゃないですか、言ってみたら僕らもそうですけど、
0: はいはいはい、
1: でも話したら楽しいし、なんかこう会う部分もあったり、実はここ同じなんですよみたいな部分っていっぱいあるじゃないですか、 VR チャットって。
0: ありますよ。
1: うん、俺一番びっくりしたのが、あの住んでるところが一緒でめっちゃ近所で、あの大学一緒でしたみたいな人いたんすよ。
0: すげえレアっすね。
1: そうそう。そういうのが一番びっくりしたし、あと、リアルネームが一緒の子とかもいたんですよ。
0: おお。
1: そう。さすがにその時はびっくりしたしな、すごいテンション上がる。そう、やっぱ共通点見つけるのって楽しいじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: そこもなんか、わあ、なんか、久しぶりにこう、ちゃんと VR チャットの人との関係で、なんか、気分良くなれた気がする、今。
0: ねえ、他にも誕生日一緒の人が、見つかるとかね。
1: あ、そう。いや、誕生日一緒、テンション上がる、マジで。いや、いたのよ、その、同じ日に誕生日の子。
0: いいっすね。
1: 僕、誕生日がその8月なんですよ。
0: はいはいはい。
1: 8月って、あの、小学校、中学校で夏休み入ってるから、友達にあんま祝われないんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: この苦しみ分かち合えるってだけですごい嬉しかったもん。
0: 素晴らしいですね。
1: うん。いや、世の中ね、あの、すごいどうしようもない共通点で、どうしようもない、あの、悩み、一緒の悩み持ってる人いっぱいいるんだなって思った。
0: Vちゃんのいいとこっすね。
1: こういう。そう。そう。あとさ、その、Vちゃんってさ、こう、まあ、言った通り、フラットな関係から始まって対等じゃないですか。もう年齢も職業もわかんない。
0: はいはいはい。
1: で、基本僕、その、仲良くなったお友達呼び捨てにするんですよ、大体。
0: はいはいはい。
1: 互換がいいとかじゃない限りは基本呼び捨てなんだけど、あの後で年齢聞いたら上の人とかさ、あのザラにいるわけなんですよ。で、普通だったらさ、呼び捨てにできないし担当な関係ってなれないじゃないですか。でもそういう人たちと対等な関係になれて仲良くなれるってすごい楽しいことだしさ。で、上の人からもこう言ってみたら見下されるわけでもなく、ちゃんとそこで対等にしてくれるからさ、お話ししててすごい楽しいんですよね。
0: そうなんですよね。間違いなく私絶対年上なんですけど、でもこうやって対等に話せる、
1: うん、
0: 多分職場だと、うん、あの絶対溝があって絶対喋れない年代だと思うんですよ。それがこうやって普通に喋れますからね。
1: ね、うん、いやすごく、ね、そこもいいことっすよね。なんかこう自分の知らないことを教えてくれるしさ、逆に自分も知らないことを教えられるし
0: とか。そうなんですよ。若い子の気持ち分かんないんで、こういうとこで分かるんで。
1: いや、俺も言うてそんな、なんかこう、めっちゃ若いってわけじゃないんですけど、やっぱり自分の周りにちょっと年上の人が多くいらっしゃるから、なんかもうみんなよくしてくれるから。
0: 本当にいいっすよね。あ、並び順が一人増えた。
1: おいし、時間はどうですか？

0: 15分オーバーしてます。
1: あ、だしだし。ありがとうございました。
0: いやいや、こちらこそ。
1: 優勝。
0: これ、あの、4人キャストいて、あと3人いるんで、うん、また暇な時よかったら、来てください。
1: わかりました。じゃあ、お邪魔しました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ポチッとな。

0: いらっしゃいませ、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。こんばんは。
1: よいしょよいしょ。ちょっと、よいしょよいしょ、この辺。
0: はい、大丈夫ですよ。
1: だと思うので、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは、こんばんは。手がぶつかっちゃった。こんばんは、こんばんは。え、あ、時差があって、今、見てたんですよ、お友達と。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: 深夜食堂。で、え、まだ前の人、今日盛り上がってるのに、なんか入っていいよって来て、え、時差ありますね。
0: 時差？あ、ああ、あれ、あの、生放送とだいぶずれてますもん。
1: テレビで見てると、うん。そうそうそう。あ、そうなんだ。え、いや、ね。今の方、すごく、いい人でしたね。
0: いい人でしたね。
1: お話が、いい人でしたね。
0: コミュニケーション能力強い。
1: なんか、
0: はいはい。
1: うん。
0: 最初なんか、
1: アバターの形が、怖そう。で、アバターの形が、後ろから見てると、怖そうな人が、で、あ、だいぶすごくいい人でしたね。すごい。
0: ね、東京リベンジャーズみたいな人でしたけど。
1: そう。そうね。でしたね。いい人でした。
0: はい。
1: うん。で、それを見てて、でもなんか話す内容が考えてこようと思ったんですよ。
0: はいはいはい。
1: 考えてきたけど、いくつかあって、
0: はいはいはい、
1: どれもしょうなかったなって、どれもしょうない話だったので、じゃあ前の人のその VR チャットみたいなことを話そう。
0: はい。
1: 話そう。
0: 話しましょう。
1: イエーイ。
0: イエーイ。
1: 話しましょう。イエーイ。イエーイ。うん。どうしよう、VTR。友達がまあ、仲良くしてくださる方、いて、大変ありがたい。
0: はいはい
1: はい、ありがたい。ですよ。
0: はいはいはい。
1: が、あ、ですよ。ここの人がいるじゃないですか。じゃあ、仮に A さんがいます。
0: はい、A さん。
1: で、B さんがいます。
0: B さん。
1: C さんがいます。
0: はい。
1: で、この3人は何の関係も、お互い知らない人同士っぽいんですよ。知らないけど、はいはいはい、知ってるかどうかは知らなくて。んで、じゃあ、A さんと、あらららららって遊んでた。の時に、B さんが、なんだろう、私が A さんのインスタンス行っちゃうと、フレンドだと、ほら、結局どこにいるかわかんない、見えなくて、人の方のプライベートなインスタンスになっちゃうじゃないですか。
0: フレオンだとそうなっちゃいますね。
1: で、そうすると、なっちゃうんですよ。で、一緒に遊ぼうってインバイト来ました。の時に、じゃじゃーん。どうしていいか分かんなくなりませんか？
0: おー。
1: こっち、来なよって呼べないんですよ。そもそもインスタンスの日の A さんは B さんを知らなくて。で、フレオンだと、私が、じゃあこっち来いよって、呼べなかったの今日。インバイトだったのかな？分かんない。で、あ、どうしよう。どうしようって言って、A さんに、あ、ちょっとよそ行ってくるねってね。言って、で、B さんのとこに行って、あ、こんばんは、こんばんは、うわーって言ったんですよ。
0: はいはいはい。
1: ただそこでね、そこで、B さんだったら、インバイト来ても、なんか、あ、遊んでくんないんだ。ってなっちゃうかなって。 誰でしょう。いっぱいと飛ばして遊びたいなって思ってくれたのに、あ、ごめん、行けないとかって。ごめん、行けないだと、そう、そう、誰よ、その女、みたいな。でも、思ったんです。ね。で、A さん、でも、A さんにしたら、今遊んでるのに、あ、行っちゃうんだ。誰よ、その女って。ね。その時ってみんなどうしてんのかなーって。みんなで遊ぼうよ、とかなのかなとか。ね。
0: おお、でも現
1: そうで
0: 実
1: す。
0: で考えると、今日は A さんと遊んでるので、明日 B さん遊びましょうみたいな。
1: 感じね。なるほど。すごい。天才。
0: イエーイ。
1: 天才だ。マジか。マジか。そもそも、なんだろう、合わないんですよ。私が全員と合わなくて、今日は時間があります。だったの。そう。どうしよう。やっぱりいっぱい遊べる、明日も遊べる予定の人は、明日に回して。明日に回してってひどい方ですね。で、2週間くらいやってない人に見に行こうと思うのかな？どうなんでしょう？どうすればいいんだ？そういう時。どうすればいいんだ？
0: でも、その、インバイ
1: わ
0: ト、
1: かんないっぴ。
0: インバイト、まあ、例えば、ブイゲットとかね、ああいう期間限定のものが絡んでると、今じゃなきゃダメだってなるんですけど、まあそういうのがなかったら別に今日じゃない日にまた遊ぼうでも。
1: いいのかな？私そんなの絶対嫌だ。
0: 嫌
1: 私
0: なん
1: の、
0: だ。
1: なんで、やんじゃ、誰よ、その女。
0: もう分身するしかない。
1: しかないですね。っていうのがあって、あと、それを話そうって、VR チャットの人、そういう時ってどうしてんだろう。みんなでわちゃわちゃ遊んでんのかな。みんなでわちゃわちゃ遊んだらいいねって。
0: 難しいっすね。
1: ね。難しいですね。
0: 今遊んでる人が 人見知りだった
1: そ
0: ら
1: う。
0: 人見知りだったら、なんかね、そう、知らない人が来て3人で遊ぼうって言っても会話なくなっちゃうかもしんない
1: そう、
0: し。
1: ある、ひょってなっちゃうの。で、そういうこと、みたいな話がちょっと V チャっぽいかな。ぽくないか。
0: V チャっぽいかも。
1: そんだけだったんですけど、V チャっぽいかな。で、どのこと優先順位つけるしかないのかな、とか。こう。ど
0: おお。
1: の道つけるしかないですよね。お友達がいて、お互いの時間が限られちゃってるので、もうじゃあその限られた時間を誰にどれだけ使うかは、常にあるじゃないですか。
0: おお、で
1: リアル
0: も、
1: の世界でも。
0: 早い者勝ちじゃないです
1: そう
0: か
1: いう
0: ね。
1: VTR でもかな。早い者勝ちか。早い者勝ちにしよ
0: だ
1: う。じゃあ
0: から、
1: 次は早く。
0: あとは、早い者勝ちと、あと、予約？明日遊ぼうって。
1: 予約制ね。あなたね。あなたじゃあ。予約券どうぞみたいにするしかないですかね。やっぱわかんねえですけど。
0: 携帯ショップみたいに事前予約してくださいって
1: 来てください。キャンセルの時は30分前にお電話くださいね。なるのかな？どうなんでしょうね、みんな。他の人の遊んでるところは見えなくて。全部が。 どんな風になってんの、そういう時って思っちゃう。なんか、どうしてるの？
0: フレンドオンリーのとこに入っちゃうと、プライベート扱いになっちゃいますね、うん、見た目は。
1: そうそうそうそうそう。うん、そう。まあ、さっぱわかんねえね。
0: あ、それからのステータスのやつで、今遊んでますとかって、やっとくか。
1: ああ、これを。
0: これを。
1: これをオンラインでなくて、あ、ここね、OK。ステータスの更新のところに書いて、そうそうそう、今遊んでます。うん。
0: オレンジあたり。
1: 何言ってるか全然わからんですね。ああ、そういうの。ああ、はいはいはいはい。はい、ね。ですって。だって。
0: ですってって見てるのかな？
1: 何言ってるか全然わかんない。今見てる。今なんかめっちゃブーム飛んできた、つつくが飛んできてました。
0: 見られてるんだ。
1: 見られてます、見られてます。ここの後ろから。見られて、なんか話そうって思ったけど何も話してない。もう一人の人が、深夜食堂好きで、
0: はいはい。
1: 本当ね、行こうよって言ったら、なんか、お子さんいらっしゃる方で、お子さん起きちゃっていけないって言われて、あら、ね。残念。
0: ネズミの人かな。
1: あら、残念。そうですね。ネズミの人です。はい、ネズミの人です。はい。ネズミの人で来たんですけど、お子さん起きちゃって、今意識ない。意識ない。わかんない。意識ないです、全然。
0: あら。
1: 寝ちゃったかもしんない。あらー。ね。な、お時間ってどんなんでしょう、これ。タイマーないっすよ。
0: あとね、タイマー。3分、2分かな ?2 分ぐらいですね。
1: うん、あと2分、あと2分、あと2分で何話す？あと2分では、あれ、どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。そう。で、その、まあ、結局さ、インバイトをどうするみたいな感じじゃなかったかもしれんけど、そのお友達で、ね、あんまし、行けないとか、あるの嫌だな、というわけなんですよ。
0: わかりますね。特に V チャってこう、現実と違って、
1: うん、
0: ポンって行けちゃうからね、こっちの A さんの家もすぐ行けるし、そうそうそう、 B さんの家もすぐ行けちゃうし、
1: そうそうそうそうそう、そう、あらーあらーですね。
0: ね、現実だったら大阪にいたら東京に行けないし、ね、みたいな。
1: そう、この日いや大阪いるから無理じゃとかって言えるけど、そうでもないよなって。ね、というわけ。
0: はい。
1: うん。うん。うん、うん、うん。あとね、最近 V チャで流行ってるの知ってますか？
0: 最近流行ってるの？はい。
1: 流行ってるの、尿形跡。
0: はい。
1: 友達もなって、なんか、そしたら、その V チャの人たちで寒いからか、そういう人が何か出てきて、はぁ、あ、やってんのかなって。
0: やっぱ酒飲み多いからかな。
1: わかんない。やっぱお酒ダメですかね。
0: 私なったことないんですよね、尿結石。

0: ああ、お水いっぱい飲んだ方がいいって聞きますけど、
1: お酒、
0: 私もないですね。
1: ああ、お酒飲まないんで、ないのかなと思いながら。
0: ねえ、わかんない。猫もすぐなりますよ、尿結
1: え、
0: 石。
1: 猫？ああ、へえ。
0: 猫なっちゃう。猫なって、動物病院に連れてって、なんかされると、すぐ治っちゃうんですよ、猫は。
1: へえ、知らなかった。
0: そう、すぐなっちゃって、すぐ死にかけるんですけど、尿結石で猫ちゃんは。
1: いや、痛そ
0: 痛い。痛いのかな？わかんない。で、すぐ治る。でも人間はわかんない。人間わかんないから、ね。わからん。
1: 水いっぱい飲も
0: なんでそんな話をするしかないかわかんない。あと2分で終わる話題。
1: はい。
0: くらいですかね。あ、
1: あ、じゃあ、
0: お時間かも。
1: お時間な
0: お
1: ん
0: 時間
1: で、
0: かも。
1: はい。
0: あら、お時間なんで、あり
1: は
0: が
1: い。
0: とうございま
1: ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: お邪魔しました。これもう下がれないで、ここから先。
1: もう、
0: イェーイ。
1: めっちゃ狭いんで。
0: めっちゃ狭かった。狭かった。

0: あと6分順番待ち途中で見えたけどなくなっちゃいました。あ、来た。こんばんは。
1: はい、どうも。
0: はい、
1: こんばんは。お久しぶりでございます。
0: お久しぶりです
1: なんかちょっと画面越しで呼ばれた気がしていや、まあ話してた通りで、ちょっと離席してたんですね。
0: はいはいはい。
1: それで、いなくなって、その画面の向こう側にいるうちに、ちょっと、こう、帰ってこれたんで。
0: なるほど。
1: 見てたら、なんか、呼ばれてるな、っていう。っていうのでね、まあ、あと5分ぐらいしかないですけど。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや、もう、今日も今日とて何も話題を持ってきてないんですけど。
0: はいはいはい。
1: 何話しましょうかね。
0: 今日はね、2つ話題が出たぐらいですね。
1: 何がありました？
0: 人間関係？
1: 人間関係か。むずい話題だな。マジで。最近、子育てしすぎて、その、なんていうかね、そういう、なんかその、ママ友的な、その、なんていうんですかね、父親、パパグループとかいうのも、なんかあんまりないですし。
0: はいはいはい。
1: 新たな、その、コミュニティに足を踏み入れるっていうこともしなくなっちゃったんで、閉鎖的なコミュニティにいるかもしれないですね。
0: いやー、でも、なんか結婚しちゃうとそんな感じかもしれないですね。結婚とか育児とかで。
1: 結婚はまだギリなんか、
0: あ、言えたんです。
1: それこそ全然そのまだその VR チャット始めた時って1人目が1歳とかの時に始めてるから、はいはいはい、まだ全然次のコミュニティみたいな感じで。2人目ってなるとね、さすがに、まあ、上の子もそう、もう4歳だから、なんかだんだんとなんかいろんなことに興味持ち始めたりとか、字が出し始めてるから、うん、なんかゲームしてる暇じゃねえなみたいな
0: 目離せないし。
1: あ、そうそうそう。で、下の子で1歳になって、うわ、なんかもう歩き始めてよちよちして、なんかどっか行っちゃうしみたいなささくってる場合じゃねえみたいな
0: ね。こんな視野狭窄になってしまう
1: もう本当にもうね、もうさっきもなんか言ってたように、急に起きてきちゃったりとかするから、ぼくるしてる場合じゃないよみたいなあると新しいコミュニティなかなかいけなくて、だからなんかもうすでに築き上げたコミュニティ、あ、なんか今日ディスコオンラインの人いる、遊びみたいな。今日とかもね、すごい久しぶりに VR チャット来て、あ、久しぶりにいる、この時間にいるってことは見てるよなみたいな。っていうコミの生活を送っております。
0: でもそれ見方を変えると贅沢な悩みかもしれないですね。
1: え、
0: だって。コミュニティ行けるとこがあるじゃないですか。
1: ああ、まあそうっすね。なんだかんだみんな受け入れてくれてますね。
0: いない人だっているんですよ。考えたことあるんですか。
1: いや、あんまり考えたことないです。
0: いや
1: ー、私、はい、はい難しい
0: 。でも新しいコミュニティって行きたいです？そんなに。
1: いや、まああれば行きたいしね。
0: へえ。
1: 結局それこそ、の A のゲームを今やりたい気分、明日は B のゲームをやりたい気分ってなった時に、A も B も例えば5人パーティーのゲームだったら、あ、埋まっちゃってるってなって、じゃあC のゲームならあるけどとかってなったら、うん、今日 C の気分じゃないんだよなってなった時に、その B のゲームの別グループとかあったら、あ、今日 B のグループで、別グループ空いてる、やったーみたいな。
0: おー、なるほど。
1: っていうのはやっぱこうスススって入れるのがあるとやっぱ嬉しいですよ。
0: へえ。難しいっすね。それを探すのめっちゃ難しいっすね。
1: そうなんですよ。難しいんですよ。
0: ゲームごとのグループか。私、なんか結構、もう、居心地いいとこ一個あったら、もうそこでいっかな、みたいになっちゃうんで。で、ゲーム、人数あぶれたときは、まあ今日は諦めるか、みたい
1: それがね、私、そのもう、諦めがつかない
0: な。あー、なるほど。
1: や まあまあ、結局、諦めてからのソロゲーやるみたいな流れはありますけど、
0: すいません、
1: な
0: 仮
1: んか
0: 想深
1: どっ
0: 夜
1: か
0: 食
1: で、
0: 堂、あ
1: どっか
0: り
1: で。
0: がとうございました。また来
1: ありがとうございます。あ、
0: 週、よろしくお願いし
1: どうも、あ、こちら。
0: ます。
1: ありがとう
0: こっ
1: ござい
0: ち
1: まし
0: だ、こっち
1: た。
0: だ、こっちだ。ああ、そっか、諦めれないんだったらもう。でも結構今ってコミュニティ探し楽、多くないです、いろんな手段が。
1: 手段多いっすね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように

0: 定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度という短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い

0: VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、

0: 断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているのでトリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

て待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。ニンバリキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、ニンバリキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやった。

キップップやったやったキップップリアルのイベント行けつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

ある現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在

回は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも
6: お疲れ様です。
7: テレビ握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、テレビは押しっぱなしなんですね。ダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
12: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
12: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
12: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
12: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。

0: レチキンフライドチキン。
1: そう言うと再びいいねと声が上がる。
0: ポンスープもつけたいな
1: と、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
0: おいしそう、私はエビ入れたい
1: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
0: マシュマロを食べたいです。
1: アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: とハスキーの声にサシャが答え、
0: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアというならばココアにバーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
0: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
4: ー
3: い、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
3: はい、
1: じゃあ行きますよ。せーの、
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、
0: 今夜は朝まで楽しもう
1: と、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。

男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループができ

き上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心。

21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているのでトリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: ほー、バーチャル高校生の

動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。

0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 You study once more。 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリー。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん

0: 10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと。
3: ベリーと。
0: アイスと。メリーと。
1: バディに。
2: の、会いに来てね。
4: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
7: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

敵対し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。

基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるの

と続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでこう

互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 15日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: うん。お、
4: どうも。
5: お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも。
1: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん。なんか、ブルッてして。
9: ここに集まったんで、サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
13: 楽しい。
11: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
14: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清道もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
14: ココアにマッシュマロを食べたいです。コーヒーも飲めないんで。
3: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
14: ココアというならばココアにバーバ
3: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーす

0: と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も。

0: ともにどこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、

ここで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 彼を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある街へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話

0: 話したいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところには、ペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から

5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、髪振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 影を撃退し先へと進め、最終まで待つものとは。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはルナフォールズブラックムーン。プレイヤーはとある町へと訪れ、そこで起こる現象に巻き込まれるというストーリー型のホラーワールドです。基本的には一本道を装置を

起動しながら進んだりするのですが、ただ進んでいくだけではなく、途中からチェイスや影との戦闘が発生するようになります。影は懐中電灯の光を当てれば撃退できますが、懐中電灯にはバッテリーがあるので注意が必要なことや、光があるところに移動しない限り無限に湧いてきます。攻撃を一定数受けるとチェックポイントに戻されるのも注意です。道中にはバッテリーが落ちているので、トリガーによる光の集中などを駆使して撃退しながら進みましょう。プレイ時間は30分から40分となっており、要所要所で資料があったり会話が発生し、より世界観を知ることができるのと、続編を匂わせる演出など、ホラー要素はその物語の添え物程度の軽いものとなっているので、初心者でも比較的安心です。そんな感じで影を撃退しながら進むホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。